Sedherek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwarkan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dhateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Kita sampun mangertos bilih wonten ing wiwitan donya kaciptaken Adam saha Hawa manggen ing Taman Eden. Ing mriku sedaya kapetahan wonten Adam saha Hawa saged ngraosaken kesenengan napa mawon lan ingkang paling nyenengaken saben dinten Gusti Allah rawuh ing taman. Eden wektal sonten kangge tindak-tindak saha ngendikan kalih Adam lan Hawa. Gusti rawuh dhateng Adam Hawa awit panjenenganipun kagungan kersa supados saged gadhah hubungan ingkang sae saha intim kalih manungsa. Punika pikesangan ingkang sampurno. Nanging dinten sapunika nglangkungi ayat-ayat kitab suci, kita badhe mangertos bilih ingkang wonten taman mboten namung Adam kalian Hawa. Punapa panjenengan mangertos? Setan sang penghasut. Wektal Gusti nyiptakaken donya kali isinipun setan ningali, piyambakipun mireng. Wektal Gusti paring parintah dumateng Adam supados mboten nedha woh wit pangertosan sae so awon. Ketahipun emoti bilih setan punika mengsaipun Gusti. Piyambakipun sengit kali sedaya ciptaanipun Gusti Allah. Malah ngantos sepriki setan taksih terus usaha ngaco saha ngrisak sedaya pakaryan Gusti wonten ing donya punika. Dados setan mboten namung nonton wekdal Gusti nyiptakaken donya saha ndamel manungsa makaten istimewa nanging langkung saking punika. Piyambakipun gadhah rencana nggodha Adam ugi damel Adam beruntak dumateng Gusti Allah kalih mboten taat perintahipun. Menawi punika kedatosan Adam badhe pisah kalih Gusti sami kalih setan. Lajeng setan badhe nguasai Adam. Setan badhe ngrisak pikesangan manungsa ingkang dipun ciptakaken nulat Gusti Allah. Nanging mesti Gusti pirsa sedaya ingkang dipun rencanakaken setan. Ujian supados mboten nedha woh pangerten saya ugi awon panci dipun damel Gusti. Awit mangertos bilih setan badhe nggudha dumateng Adam kalih Hawa. Sedherek kula, Gusti mangertos daya perkawis. Adam kalih Hawa mboten mangertos ingkang dipun rencanakaken setan. Ingkang piyambakipun kekalih mangertosi bilih mboten angsal nedha woh pangerten saha ala wau. Wonten ing setunggalipun dinten wektal Adam Hawa ngadeg celak wit terlarang, setan manggi piyambakipun kekalih kanthi nyamar dados ula lajeng mulai wicanten. Kitab suci jelasaken menawi ula punika kewan ingkang paling pinter saking sedaya kewan. Ula wau wicanten dhateng Hawa so paring pitaken ingkang jebak. Piyambakipun taken, "Apa bener Gusti Allah ora maringake kowe mangan woing wit-witan kabeh sing ana petamanan iki? Monggo kita mandek segedap. Wonten napa setan awujud ula?" Kitab suci jelasaken bilih ula punika paling pinter saking sedaya kewan sanesipun. Setan punika cerdik. Piyambakipun manggihi Adam Hawa mboten awujud raksasa ageng saha ngegirisi kanthi wicanten. "Salam rahayu kanggo kowe Adam lan Hawa. Aku iblis musuhi Allah. Aku teko nggodha kowe supaya beruntak nang Gusti Allah supaya masa depanmu rusak salawase." Mboten mekaten, cara setan nyambut damel. Piyambakipun milih awujud ula kewan ingkang encanten panggah makaryo kanthi cara ingkang sami. Piyambakipun tansah damel tawarinipun ketingal sae. Kitab suci ngendikan, "Iblis uga mindo-mindo
dadi malaikating pepadang. Setan punika penipu saha pendusta. Pramila punika sebabipun piyambakipun manggi Adam lan Hawa dados ula ingkang wicaksana. Punika ugi sebabipun piyambakipun milih wicanten dhateng Hawa sanes kalih Adam piyambak. Awit piyambakipun gadah pangajeng badhe langkung gampang nggodha Hawa tinimbang Adam. Setan mangertos bilih Gusti Allah sampun paring perintah babagan wit punika saderengipun nyipta Hawa. Panci Hawa mangertosi dhawuhipun Gusti Allah punika. Nanging iblis punika cerdas ugi mangertos punapa ingkang dados tujuanipun. Setan mangertos bilih menawi piyambakipun saged nyakinaken Hawa nedha woh terlarang, pramila badhe langkung gampil mempengaruhi Adam nderek tumindakipun Hawa nglawan dumateng dhawuhipun Gusti Allah. Sederek emut punapa ingkang dipun tangletaken setan dumateng Hawa? Setan wicanten, apa bener Gusti Allah ora maringake kowe mangan woing wit-witan kabeh sing ana ing petamanan iki? Piyambakipun nembe usaha paring keragu-raguan ing penggalih Hawa babakan kepastian dhawuhipun Gusti. Punika sebabipun piyambakipun ngomong, apa bener Allah? Menika satunggaling cara setan nyasaraken saha ngapusi manungsa ngantos sepriki. Setan tansah usaha nglawan sabda kaleresan. Awit piyambakipun mangertos pilih pangandikanipun Gusti wonten kuasa kangge ngudari sedaya pangapus-apusipun. Sapunika semangga kita pirengaken perangan pirembakan antawis setan kalih Hawa. Ing kitab suci kacatet pangsulane wong wadon. Woe wit-witan ing petamanan iki padha oleh dak pangan. Kajaba mung woe wit sing ana ing satengahing petamanan sing didhawuhake dening Gusti Allah. Aja kok pangan, malah kok kepok wae ora kena supaya kowe aja padha mati. Ula banjur kondo, kuwi ora bener. Kowe ora bakal mati. Gusti Allah anggone ngendika mengkono mau mergo pirsa yen samasa kowe padha mangan woh kuwi, kowe bakal dadi kaya Gusti Allah lan ngerti apa sing becik lan sing ala. Perkawis punika ngiramaken awit Gusti Allah ngendikan bilih Adam lan Hawa badhe pecah wektal nedha woh larangan, ananging setan wicanten mboten pecah. Setan mboten namung usaha supados kita ragu dumateng pangandikanipun Gusti Allah, nanging malah langkung tebih supados mboten percaya. Punapa ingkang dados penggalih sederek, sinten saleresipun ingkang ngendikan kaleresan Gusti Allah punapa setan? Kitab suci ngendikan bilih Gusti Allah punika maha leres ingkang mboten nate ngapusi, nanging setan punika mboten saged dipun pitados kados ingkang dipun ngandikaken Isa kagem penderek-penderekipun. Menawi setan ngapusi panci leres awit piyambakipun bapak sedaya pendusta. Cara setan sanesipun supados saged ngapusi manungsa ya menika kalih mundhut punapa ingkang leres saha nyampur kalih ingkang boten leres. Kita saged ningali wonten ing ucapanipun dumateng Adam saha Hawa. Gusti Allah anggone ngendika mengkono mau merga pirsa yen samasa kowe padha mangan woh kuwi, kowe bakal dadi kaya Gusti Allah lan ngerti apa sing becik lan sing ala. Bektal setan wicanten kowe bakal dadi kaya Gusti Allah piyambakipun ngapusi. Awit tiang dosa mboten mungkin dados kados Gusti Allah ingkang suci, ananging kados setan ingkang jahat. Wekdal setan wicanten, ngerti apa sing becik lan sing ala? Piyambakipun nembe ngomong kaleresan. Awit sak sampunipun Adam Hawa dumah dosa, kekalaipun badhe sadar punapa niku kejahatan ingkang benten kalih kesaenan. Mesti setan boten wicanten dumateng kekalipun katus pundi pahit so sakitipun akibat nggadahi pengetahuan punika ing gesangipun. Sederek pamireng sedaya, ampun nating lalekaken menawi setan punika penipu.

ibu soho pendusta. Piyambakipun tansah muter balik kaleresan kangge ngancuraken pakaryanipun Gusti Allah ingkang sae soho sampurno. Dumugi wektalipun kagem Adam lan Hawa kangge milih antawis pangandikanipun Gusti Allah punapa wicantenipun setan ingkang dipun pitadosi. Pundi ingkang dipun tampi kaleresan punapa dusta? Sinten ingkang dipun dereki Gusti saking terang punapa Gusti pepeteng? Punapa katresnanipun kagem Gusti Allah ageng saengga kekalihipun purun taat pikajengipun. Pilihan ingkang dipun damel Adam saha Hawa sampun dados sejarah. Kitab suci jelasaken, wong wadon bareng namatake banjur kasengsem marang kaendahane wit lan wohe mau sing sajak prayoga dipangan lan bisa ngolehake kapinteran. Mulane banjur metik woh mau nuli dipangan. Sing lanang diweni lan iyo melu mangan. Saestu mboten saketipun pitados. Gusti nyiptakaken manungsa nulat panjenenganipun kalih tujuan supados manungsa saged tepang. Tresnane so taat dumateng panjenenganipun selaminya. Nanging punapa ingkang dipun damel? Punapa katresnanipun dateng Gusti Allah ageng kangge taat pangandikanipun? Mboten. Adam malah milih nglawan Gusti Allah lan derek setan mengsaipun Gusti. Katus pundi raos sedih dinten wau. Tiang sepuh kita Adam soho Hawa beruntak dumateng Gusti kalih nedo woh wit ingkang sampun Gusti parintahaken ampun ditedo. Kitab suci ngendikan mlebune dosa ana ing donya kuwi jalaran saka wong siji lan dosane wong siji mau nekake pati. Pati mau nuli njrambai saking manungsa sebab saben manungsa wis nglakoni gawe dosa. Kita angsal mboten seneng kalih kalersan punika ananging panci mekaten kasunyatanipun. Sederek pamireng sedaya punika ingkang sampun krisak so ngancuraken donya. Wektal Gusti Allah damel donya punika sampurno so Gusti ngersaken terus mekaten ananging Adam gagal nglangu ujian kanthi beruntak dumateng Gusti soho akhiripun pangerten sae kalih Allah dados bagian wonten ing gesangipun. Kados penyakit ingkang nular, pemberontakanipun Adam sakmenika wekdal nyebar dumateng manungsa wonten ing alam donya. Sinten saking kita ingkang saged ngetikan, aku ora nate nglanggar dawuhipun Gusti? Mesti mboten wonten. Kita sami kados Adam kalian Hawa, saengga leres pangandikan ing inggil. Penyakit nular mboten nate mandek ing satunggaling tiang ingkang kenging. Kita sakmenika sangsara awit Adam boten tunduk taat dumateng Gusti. Bekjo sanget kita tasih gadah pangajeng-ajeng. Awit sabdanipun Gusti ngendikan, datine padha kaya panerak siji nekake paukuman marang wong kabeh. Mangkono uga marga saka panggawene wong siji kang bener, njalari wong kabeh padha kabenerake supaya urip. Sapunika kita mboten saged mbahas perkawis punika. Nanging bari kita bahas perkawis ketaatan ingkang saged ndadosaken kita gadah hubungan malih kalian Gusti. Kados Adam lan Hawa kalian Gusti wektal dereng dumawah dosa. Sederek, wektal ingkang badhe tumugi ing acara margining karahayon, kita badhe sinau sesarengan punapa ingkang ndadosaken dateng Adam Hawa sak sampunipun nglanggar saking margining kaleresan lan derek margining pepeteng. Menawi dereng jelas lan wonten pitaken sumangga saged kintun serat dumateng kawula ing acara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS utawi WA. Berkaipun Gusti wonten ing sederek sami, wektal kita sami pepisahan, so wektal panjenengan sami menggalihaken sabdanipun Gusti Allah punika. Dosa mlebet ing donya nglangkung setunggal tiang, lan pati dumugi awet dosa. Mengkaten kala wau, pati dumugi soho kedatosan wonten sedaya manungsa, awet sedaya manungsa sampun dosa.

0: Para kakang kinasih sugeng dalu sugeng pinanggih malih kalian kula Ani
1: lan kula Gideon
0: wonten adicara
1: lelangen ing ratri. Nggih para kakang, kita badhe sesarengan pinapa panggian malih wonten ing adicara lelangen ing ratri punika dumugi tabuh kaping songo dalu mangke. Lan panjenengan sami saged sesambetan kalian para kadang sanesipun utawi kalian kula kekalih wonten ing telepon 83 1 3 6 1 1
0: utawi saged ugi nyerat wonten ing WhatsApp nomor 08 081 7 0 06. Nggih para kadang, pepanggian kita dalu menika dumugi tabuh kaping songo dalu. Pramila sumangga kita enggal miwiti adicara menika kanthi kita midhangetaken kegitungan ingkang sampun sumadyo sugeng midhangetaken.

0: Ya Pak.
1: Iya.
0: Nah, dil terus ke.
1: Ah, wes entah.
0: Iyo, lagi wes atur salam kanggo kagem para kadang. Ayo.
1: Aku kok ya lali.
0: Kowe pungkasan lho iki, ayo kabeh di aturi salam.
1: Nggih. Sik, tak golekane nang gone kamus.
0: Saka sing adoh dhisik.
1: Wah, iki dulu tak kelompokke adoh
0: karo cedhak. Ya wis ketemu sik.
1: Semanggune catetan ya. Nggih, sugeng dalu lan matur nuwun dumateng para kadang ingkang sami sesarengan wonten ing lalangan ing ratri dalu menika mirunggan dumateng Koh Daniel Hong Pun, Pak Agus, Ibu Widodo, Ibu Rini, lan sana-sana sipun ingkang mawi WA pribadi, matur nuwun angin panjenengan
0: Mega tosakan.
1: aku bengi iki rada
0: bleng.
1: Nggih. Kagem Om Suwardi lan Bapak Jumadi wonten ing Pondok Raden Patah.
0: Sugeng dalu
1: semanten ugi Bapak Pandito Wawan. Nggih. Sugeng dalu Bapak Matius wonten ing Borobudur Manyaran. Lajeng Ibu Nanik wonten ing Simungan.
0: Karangjangkang.
1: Iya, GPI Karangjangkang. Ibu Sunarsih ingkang wonten ing Temanggung sugeng dalu. Mas Nur Salim wonten ing Jeporo, Mas Didik wonten ing Keling Jeporo ugi. Lajeng wonten ing Semarang Bapak Purwadi wonten ing Graha Mukti. Pak Yabes wonten ing Sentot Prawiro Dirjo Panjangan. Mas Andri lan Mbak Sari wonten ing Magesen. Lajeng keluarga Mas Dwi wonten ing Taman Kendeng. Mbah Rakijan wonten ing Petompon. Lan mirunggen dumateng Mbak Yukindarti lan Pak Samuel Wagisan wonten ing Beda sugeng dalu. Kagem Mbak Diah Ayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang. Mas Lastio wonten ing Tegal Sari, iki tanggane Bu Widodo. Lajeng Ibu Ning wonten ing Kuala Mas Timur. Bapak Taufan wonten ing Bedes. Lan Ibu Mujiono ugi mirunggan nggih, Ibu Mujiono sugeng dalu. Lajeng Mbak Yeria, Mbak Menuk wonten ing Telaga Sari. Ibu Uu wonten ing Cimahi Raya. Ibu Marta wonten ing DI Panjaitan. Ibu Nyoman wonten ing Borobudur. Ibu Herling wonten ing Gubuk. Ibu Mujianto wonten ing Poncol. Bapak Handoko wonten ing Pasadena. Lajeng Mas Trubus ingkang wonten ing Pranggen. Ibu Wijayanti wonten ing Raden Patah lan Ibu Sukma ingkang wonten ing Taman Borobudur. Sedaya kemawon sugeng dalu Gusti tansah berkahi.
0: Ya Pak. Para kadang iki wong iki mesti wis padha nyepake Gusti sesuk. Sesuk iki dina Minggu. Aja lali libure dawa, wiwit Kamis.
1: Jumat, Sabtu,
0: iki Minggu
1: lan kudu kelingan. Minggu iki ora libur.
0: Minggu kudu
1: ibadah.
0: Monggo para kadang ingkang telu menika mbok pilih kok benjang-benjang menika kesupen mboten ningali ternyata jadwale wonten peladusan.
1: Menika penting sanget.
0: Monggo pun samektaaken mbok bila wonten ingkang tato singer WL utawi tugas majelis lan sanes-sanesipun, monggo menika pun pirsani rumin jadwalipun lan mirungkan kagem para Bapak Pendeta utawi Ibu Pendeta ingkang nginjang ugi lalados sugeng nyamektaaken sedayanipun lan dawuhipun Gusti ingkang badhe kawadhar nginjang temtunipun badhe dados berkah kagem sedaya jemaat wonten ing pundi kemawon.
1: Lan para kadang ingkang dereng sami kula sebat asmanipun, punika mboten ateges kawula nglirwakaken panjenengan ing amargi jublukipun kawula dados mboten kemutan setunggal mboko setunggal. Mangkih menawi sampun wonten ing margi nembe kemutan utawi menawi pinanggih. Biasanya pun menawi pinanggih nembe kemutan. Oh iya, ini arep tak wenehi salam yo.
0: Aturi salam.
1: Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten. Lan mugi-mugi ing wedal salah jengipun lajeng kemutan lan sakit kaula sebat asmo panjenengan setunggal mboko setunggal. Senajan tamung disebut ya, Bu.
0: Iya, kuwi seneng lho, Pak. Yen ditinggal to dilalekke ngono ya rasane piye ngono.
1: Rasane senep.
0: Kok kebangetan to Pak Gideon ki kok lali.
1: Iya kuwi. Padahal nek ketemu ki wah semangate magito kita.
0: Bareng ning gone lelangan ning ratri kok njur lali kabeh. Oh iya. Yo wis Pak. Iki wis wektune to awake dhewe kudu nyun pamit.
1: Iki para kadang atas mau yang sampun dipun aturaken dening Bu Ani panjenengan ingkang mangke enjang badhe lelatus mirunggen ingkang wonten ing GKI Beringin. Tuh menika wonten ing Pirtendian atau BSB menika wonten adicara sae. Atas wonten adicara spesial monggo dipun rawuhi nggih. Lajeng mbok bilih wonten ing dalem panjenengan menika samangke nembe jawah. Mugi-mugi mboten dadosaken pampengan anggen panjenengan sare utawi wonten perkawis ingkang kedah dipun ayahi ing dalu menika. Mugi-mugi kita saged pinanggih malih lan ing dalu punika mbok bilih anggen kawula matur wonten basa ingkang boten trep lan wonten kalepatanipun kawula kekalih nyuwun pangapunten lan kita badhe pinanggih wonten ing wedal candhakipun ing dalu punika kula Gideon
0: kula Ani
1: ngaturaken panuwun ngantos pinanggih
0: Gusti berkahi.